0: og regnbogen. Det bedste musik.
1: Og jeg er Gute Laune Radio. Radio Regenbogen. Die beste Musik.